0: Drømmelaget med Anna og Karsten.
1: Jeg begynner å gråte.
2: Hei, dette Anna fra Drømmelaget. Vi har tatt oss en liten sommerferie, men min drøm, det å komme tilbake til en inbox full av dine drømmer.
1: Jeg drømmer om å få oppleve ekte flashmob.
3: Jeg drømmer om å bli pilot.
4: Min drøm å kunne gi min pappa en fin opplevelse.
5: Jeg drømmer om å dirigere et orkester.
2: Så, hva drømmer du om? Det må du fortelle oss på en melding i appen NRK Radio. Så snakkes vi i august.
3: Det litt tom for år.
4: Det her overalt forventning. Det helt råkul.
0: Drømmelaget. Med Anna og Karsten.
1: Det kiler i magen. Det så koselig.